0: ɔbɛkɔ nom bɛtwerɛ no
1: ɔ ɛti nana no wɔdi dwuma paa na yɛdɔ ma sɛ sɛ adeɛ wei no ama yɛhu sɛ wowɔ panin wɔ fie a ɛyɛ ɛfiri sɛ asɛm bi wɔ hɔ a ho panin ɛtumi ka ma wonim sɛ sɛ nana no ama mu a na ka ɛgu so ara na ɛgu so ka ho asɛm yɛyɛ ka nkɔsi baabi a nana no mfrɔmo baeɛ no ɛhɔ ne mmomu sɛ daabi panyinfoɔ asase ɛka ho asɛm sɛti ɔno ara minista bɛhyɛ yɛbɔ sɛ saa mmienu no ɛne afɛredeɛ no ɔmbɛwie so sɛ budget no review no ɛba july yɛa no ɔmo de bɛka ho na ɔma mmeki kyerɛ sɛ ɔmbɛwie ɔmo wie ana afɔde mmienu aka no so atoa so na afei baako bi no aka no soso yɛde ba bɛhyɛ so nti sɛ ɔno ara na abɛhyɛ yɛbɔ sɛ saa adwuma no ɔmbɛyɛ wonim sɛ sɛ ɔmoyɛ hɔ no a ho ɔbɛboa because asantregye amahwɛ nneɛma bi ahu wonim sɛ wode firi banko asramekɛn ɛba bɛsi adwo so no yɛni hospital bi a hɔ
0: sɛ fijase bi wɔ hɔ
1: dɛhɛ
0: district hospital
1: dabi meka hospital kɛseɛ
0: sɛneɛ
1: makɔ ayi sɛkyerɛ makɔ yoko makɔ asɔkɔre makɔ afigyase makɔ dwabe ɛba bɛsi adwo so yɛni hospital kakraka bi a wɔ hɔ no
0: sɛneɛ ne nya ɛto apenti a confirmati a referral point ne ɛde aba
1: dabi dabi ɛni
0: kɔsɛbaneɛde aba
1: ɔsoma ka sɛ sɛ confirmati no yɛanyɛ ne sɛ woyare ana akɔ hɔ ɛdi mu ɔde ne ɛde kɔ hɔ nti ɔ sɛ ɛnya area bia wo sɛ ɔfensofoɔ bɛtumi aka sɛ bi ɔmɔ wɔ st patrick ɛbi agogofoɔ wɔ press bi wɔ hɔ ɛbi a agona asama ɔbi
0: wɔwokɔ ayi a asɔkɔre amadia hospital hɔ operation akɛseɛ nyinaa no womoyɛ wɔ hɔ
1: meka aban deɛ
0: sɛne nya ɛboa
1: dabi
0: aban ɛsi a
1: private
0: man so tumi si ma ne boa
1: wodurɔ akra hospital akɛseɛ a yɛambodin no yɛwɔ private hospital ba mehyɛ da na memmɔ so wonu sɛ akra ɛyi snet ne ɛyi kokobɔ ne ayi no ɔmo si hospital hɔ nonkɔsi no nti woyɛ no firi wɔ a militaryfoɔ no deɛ wɔ hɔ police deɛ wɔ hɔ nom ansa na mɔ regional hospital saa nnɛma no na mɛka sɛ ɛhia bi wɔ kuro mu ha na yɛntumi nya bi no kakra ne yɛsɛ ase a aduru baabi a yɛ awie no ɛwɔ sɛ aban toa so no ɔtumi wie ɛna ɛni kwan sɛ yɛkyerɛkyerɛ mu deɛ nti ɛyɛnya ntoa so deɛ ɛhia ne sɛ ahyɛ asɛ yɛ adwuma nti sɛ yɛbɔ aban ba so sɛ agye biara no mo sɛ yɛkwan deɛ a aban ɛkɔ kwan ne ho na sɛ nyame yɛ adom a abosom ɛdi anim no aban ne wie kwan no na sɛ hospital no ayɛ adwuma saa na meme nte aseɛ teɛ ɛfi sɛ ɛyi afarisee soso nanom asa tete percent no ɛyɛ ampɛ sɛ mati because meni kwan so no yɛ calculation
0: yɛwɔ mu percentage no a woma no deɛ ne bia meka sɛ ɔmu yɛ aban no ɔyɛkyekyerɛni no ɔno ɔmake nsɔhwɛ a kakra bi no wɔbɛfiri da bibi kakra bi ɔsɛ 70% 80%
1: wɛ
0: ayɛ anasɛ wo yɛ anao sɛ menim bɛbi nkɔfam ade no firi
1: ɛti na nomɛte sɛ ɛsɛ asɛndu 98% sɛ wiade no yɛse aban no sɛ ɔpa ne mpp aban sɛ ɔfa no 37% ɔsɛ ndc bɛfa no 10% na ndc gya 10%
0: nna saa nkɔfo no mmienu deɛ ɛna ɔmasɛm deɛ ntom wa bi
1: na 2% ne ɛdeɛ he na sɛ ade no ɔsɛ yɛ adwuma ɛti seesei no yɛhiahia nkyerɛkyerɛ mu bia so obia diska mofa nokɔ gyina mmerɛm na mmara no nenni but deɛ hia no sɛ hɔtete no ahyɛ asɛ adwuma ade baako ɛhia wɔ hɔtete ho ne sɛ ɛwom sɛ yɛkɔpɛ ayaresabea yɛkɔpɛ ayaresa wɔ hɔtete nanso hɔtete yɛ business entity nti na private people ayɛ hɔtete no nti yɛadwene ho sɛ ɛbɛsɛ nnipa yare nyina akyi no ɛyɛ kwan aban fa sokyɛ nyɛ sika ɛfisɛ sɛ hɔtete baamia ho na mekɔ na mehu sɛ hɔ no wokɔ a ɛmu da hɔ no a ɛyɛ na ɛnyɛ me den sɛ mekɔyɛ kyɛ kafo sa no ɛna saa ne ɔno nyinaa kɔyɛ a yɛgye sika sika no so kɔ aban hɔ ɛkɔ aban fotom nti ɔtete no ɛnyɛ firi o nti aban ɛhu no sɛ ɛyɛ business entity apaho sɛ ɛsa nnipa yareɛ no nti aban bia ɛbɛboa ma ɔmɔmowɔ bosomtwe mantam hɔ no nyinaa no ɛne amanseɛ nkurokuro bebree hɔ ɔmso bɛba ayaresabea no ho aba bɛpɛ ayaresa ɛwɔ ɛyɛ sɛwiadeɛ no ɛna sɛ ɔmu bie te sɛ deɛ wɔ mu hɔ de a ɛbɛtumi ama atwema mpatamhɔfoɔ no nyinaa akɔ ɛyɛsabea kɛseɛ a ɛwɔ 500 bes ɛwɔ sawia ɛna lɛn sɛ deɛ wɔ afɛre nso sɛ 500 bes ɔmutumi yɛ saa nema no mi no a ɛbɛma kɔfa no kye brɛ bebree so ate because wokɔ tafoɔ a ho ɔma sisi ada bebree hɔ ma ntoa so bio ɛwɔ tafo hɔ tete hɔ no nti sɛ wei mu bɛka ho a na ɛbɛtumi asɔ ayaresa dwumadiɛ no mu ɛwɔ asante
0: na kɔmfanokye ho atɔ no mmeranteɛ ɛnu sɛ saa bereyi ɛyɛ nyinaayɛ papa ɛyɛ kofi job ɔno na sɛwia kwan no ɔhwɛ na wayɛ nti wokɔduru sɛsi a afidie wɔ so a ɔyɛ no gidigidigidi ai kwan ye kwan tintin bia kwan a bitimi de do dia dia se tikrun wan se do by election o obo kwa kwada na abasore no ese kwan we good not fat na ise tum kama kama kama it is empenyo for so mo yade ne pa o me hu se dakope o bitimi dia yesa se bia kwan no na no mo she da se yami adu o kena obekọ no akwa kwasra e se wi a ene afaye hu pempenso aduro no eye se wi ade e kwan na de bia no namso nti ama ya sabia ntimi nya adwuma no efidisi so aye adwuma ni yampa o kena nyina aye twen nze nyina ebedi akira kwa kwa hwebi se le be si akọ emi ti o
2: ko fi meda sibiem e ba san akọ so a chere tefo a ko fi ya beda nanano mu ase de di kan nanano ma ya de e bebo mu aba so sanse oman chichire na shasi nyina de gina nanano so sabe na amanyose mu mai na wo ka asim bi se nanano mu bre e na mu njuma di enti kofi ebi a nanana bi me mpese me bu obi edi me nim nanana bi a eye ne krom school kofi omu na ajiji sky si na akamoso okoy omainana san jiji sika no musa de boso so ehuno bia na sabibi no mteba bi a ya no mka ewu musa nananom bi sabe omomom homoden nanso nananom ade si wo so ombo omomoden de aboa omoman no ombo omoy ehomoden edeboa kofia de ntina aban be ya de hwe adekesi a ewo se wi a na ye hwe mpatamu a ewo ho ankasa ya sabe ebeboa wo mu na wo beje wie na wo jaho ka kire me se ekwan nti ye nti mimie eya ya sabia no a kofi ade we sabia ye de ne to asomu enti mi to asomu ade ye de ne yema nyina akogu ho no mo de aka ye se ye de nurse fo ene a doctor fo ekogu ho na wo mo beboa a doctor fo so ne nurse fo no so ye de wo mo aka ho na ye bia ya sabia na mana ye adwuma na bepem se ne ye se ekwan wa bra wo di free se wi a edi beduru sa bia ho atonsu kwan wa wo de pa yakoi kofi enru eye memfansa kwansini mi ensam pokura ti ade ntina wo se basa na ade ni si ho na esei na epro ya no mo soso a wo mo soso efa ne makoton wa bra ye mfem a wo mo na mo soso abo awuram na mo ye de pe be wi ase no na ya san ekoboka si esa akwa akohwe ni akwa akoye etiko viade nananom aye de nananom ayade na ye besre na de toso biem si asa da woru akofi jobu soso ase se waboa na wode ni mfidi akosi so a ye dwi na kofi de me kan hia me eye se ye besre se ebra ye dwi kwa no se wo suto brem ade kakra menim fa kwa ye ho se si ye dwi benkum ne fa ne nyina wie ne bia gotes aka ye de toto ho nase ya nye ne osuo ne to a broni be ka se erosion be san take place e kwan ne mu be san tutu ntokura san ama san be de da ho ama sebe afei na no kura de kosi ko na wo jana kwanti a nti ye sere owura kofi job se ye nim se de na dwuma site ye wa sha ase na wo ye no ye nim se wo de be kwa kwie na emum se bia wo wie na kota ne kura megu so a na ne ma bia tete chema e wo se wie ne mu no ye besere se wo munye no soso ntentem enimu animu ye a wo ye kwan ye yi ye mfa omo soso a e condition a aseye ana se de omo kwebos a electricity wo ye sa akromfo atwitwa enim poma hodo asese ni nyina no ye nsa ma omo ye sa ye nso nkonkoye kopum se owura kofi job be wie kwan no na omo nso wie na bibia be shia pepepe owura kofi job me ye kwan me wie na ye mie kwan ne ntwo na afi ye nsa me ka se ena epono no baabi abu empoma baabi atu anase bi enkonwa kra edi kogu wa ho atetema eniema edi begu wo no ya wiewia eye no kre sebi senke ye adwuma no ne ye bi ye ankakronfo anya kwan ankwa ankwura mu ankwa ankwuia enti de ye sae se ene no a wura kofi jobu a chaase ye mfidi egu ekwan no so wo ye no ye sre se omo nso so ye omo adwuma sa ya asabia no jina pen ye koduru ye na asan ba na chi no omo so nsan chaase na ensan kwa nanim biem kopum so wura kofi jobu biwie na omo so so awie kofi oman wei ye niema bebrebe na tete akam ezo oman na nyinipa ye woniema bi wo kura nkani kwa sanke ye boso so ho no na general ka asem bi konfa no che enya bia wo se ye sesa ya sabia ye sesa ayarefo dodo na ade wo mukokogu ho je ntima ekoye sa na ye se eho no mo na doctor fo titire no ewo a wo mo kire nkwala no a se bi wo mo susu be ya doctor fo no so be ya mpanimfo no eho no ye kire wo mo ade wo itina da so se ye teaching hospital na emom ye ye ne se sɛde ebi bibi si wo baabi ne bia saa ya sabia ho na ntimi anso ano a enam sɛ nimdifo a wo mo no ɛde nkrɔfo fa ntete mu ho ntino ne ye de nipa na kotuo putupuru eno ne ye fere ne se emergency no ɛna ya sabia bia soso ano a ene ye si bia no ɛya ade sɛ wo ho no mo sɛ emergency wo mu itisi ya ya sabia bia na emergency ni kura no ye ntimi anya ne se emergency room ana se emergency ward ho no mo no ebi empɛ ho kura no enkɔ be wo ha wo ha na se kofi bia ye de aba bia memfa ne se aduoson ana se aduowotwea konfa no che no ne brɛ so bete enya de se bekwa akote sansem ye ya yete bi de wo man ye dure kofi ye da so te se se bed eni baby ana sa ya sabia ye ma so ono na ya sabia no aka no a dada ne kura ya kofi ye nhwe ye menhia wo de ye ntue ni nhwe menhia hospital ko asase ye da ho sa asase ya ntam ne da ho no mo no enti ye da ho e ye den general mama sire so ono e ko ya sefim o mayi ye mpanimfo onim de omo nim mu a o betimi aboa ye na so to da bi ya na akoye hwe boada she menjia hospital she kwanya asase da ho ebere bi kura atwa mu kura no eye owura na po bens e penso mete so om se om de ho no no eye mochire so ono kofi hwede konfa no che eye menjia hospital aduri kofi mochire ni ho adan eye re ho sem e wo sen kasa bere ono wanya ne mochire asan nya ne emergency ama ya pajama bed akase enom ne ade bi ho anka ne bed ikura nkoye bed a sebi ye twon na ye pian na anase bi a heye otie ye sei bi ye pese ye mia no an se ye mia na de wa basura de okofoma na de okofom hwede emergency hospital eno ne hwe emergency hospital na wo no ofi ye timi di obi free eye duase kenya ase sampota mo wonyum nyina ba wo e free zone go abobo number 1 number 2 ɛde kwa akosi ye ka ne sɛn baabi a na ayi we affordable house yi we
0: nse bia yɛ ɔkan deɛ ni akyire wode sɛ heya
2: ɛnsɛ kofi mekyerɛ sɛ wode hwɛ sɛdeɛ siteɛ no asoa sefo sɛ ɛmu so ɛna mebobɔi asokɔre mampɔn wote asɛ sɛ hɔ nom asokɔre mampɔn ayɛ sɛbia yɛwɔ hɔi ɛkyere so paa so a manhyia ɔmo soso de bi ba enti kofi aden nti na yɛmpanimfoɔ yi mmoa na saa nneɛma no ɛno soso mpagya nkɔ no anim na brɛ na kɔmfa no kye brɛ no ɛso ntima yɛn ne nyinaa twa kɔ wie nananom na sɛ sɛ bɛ sɛ nkanananom ama mu a ɛnti nka kɔfi saa na saa a hwɛ yɛnhwɛ yɛakwan ɛnɛ hwɛ deɛ yɛyɛ afɛre ɛyɛ kuromua kɔfi afɛre yɛ kuromua yɛgye yɛani asi akwa atwɛn ahwɛ ama afɛre ɛdan kakraka wɔyi ɛsi wɔ kuromu wɔyi ɛho asan yɛ foroforo ɛbi waawae a ɛdeɛ ne yɛa ne yɛyɛ gye wo man yɛduri hwɛ sɛ nka kɔfie yɛsɔre yɛbɛsɔre ɛna amanyɔfoɔ ayɛ deɛ ɔman no pɛ ɛde aman a ɛnka yɛkora bɛtona radio no so ɛnka yɛnya bi nka wo ɛnka yɛnya bi nka ɛwɔ mu sɛ ahwɛyie deɛ wɔ hɔ deɛ sɛ bia yɛbɛka sɛ yɛbɛyɛ nkyerɛkyerɛ bi
0: wo sɛ yɛbɛsɔre no deɛ yɛpɛ no maya ma a ɛnya bi nka domayɛ no yɛbɛka
2: ɛnsɛ no deɛ
0: yɛbɛnya bi aka
2: meda ase kɔfi ɔn sɛ ɛwiase yɛwɔ adeɛ biara ne deɛ yɛ ɛne deɛ nyɛ ɛti nka deɛ yɛ na wɔn yɛ ne dodoɔ ama yɛn no yɛbɛtena a nanka yɛaka deɛ wɔn yɛ no ɛmmɛyɛ sɛ abere bi yɛbɛbɔ wɔn soboɔ ɛna yɛn na yɛwɔ ɔman no mu no so no yɛn so yɛntu yɛn ho fo kɔfi yɛntu yɛn ho fo so no hɛ yɛn mpatamu yɛnsiesie ne yie yɛno dɔ hɔ yie wosɔre a wɔdidie mu ɛberɛ wɔ sɛ wonom nsuo no wanom nsuo ɛberɛ wɔ sɛ wodidi ne wadidi ɛberɛ wɔ sɛ wodɔ ɛwɔ sɛ wodɔ exercise kakra na waye so wo show up on mu ye a sabi e sign de wo na wo show wo ye na wo bom pa ye bi ni niam bi na akọ na wo ba ko fi menyi ni se ye be hunu sa niam ye ye hunu ye nei ye sori ane yakọ ba pe so e wa aya sabi ahodo na fe sabi e buru sabi e so ye sempani ho ah jo fi eti ye be serem pani ho so wo modern roma o modern roma ye to ye ni obi a wo nananom ne ye wo se nananom amamu a ɔho ɛnka kɔfi hwɛ sɛ wia yɛsɛ kwan nti na aka yɛhwɛ afɛre afɛre deɛ no deɛ bɛ nti na kɔfi bɛpem sɛ na aka hɔ mede ma no woba awie yei kwakyen amede to hɔ no no ɛdeɛ bɛ nti ɛna afɛre yɛntimi nya nwieɛ wɔabrɛ a mo ka no sɛ 95% saa 5% no aka na wayi
0: sɛ wobusa sɛ ɛdeɛ nti na afɛre aka hɔ nom a ɛbɛsi na yɛnwie a ne nyinaa no sɛ ɛberɛ nso sɛ abanyɛ aban yɛ nodwe sɛ wobɛyɛ
2: Odim se kofi afari na
0: aye onye na dwene.
2: Kofi odim se afari na ye.
0: Ani aban ya otwa mu no. Anya na dwene
2: so
0: beye.
2: Kofi aye odim se afari na ye aha na nko moye no. So fula ha. Ene koba ya koba ya fede ko wi ase kra no. Omo sama so ananka ekosrem mantifedo. Ene no so ene so ansa ama so. Ene sa besin ko nkra. Ene namu ana kofi afari na bepie yo. Eti no mo nya omo adwene. Omo mpani kofu apenso. Adan.
0: Ai omo nya madwe.
2: Kofi me das.
0: Omo so mbeye nko ade a omo beye. Omo nya madwene da. Napoku. Na mi adu ochina. Na mi bro mshe no, ochina na so. So be ko akosra. Eh ayansa bi akesi mi nu yi.
1: Okay.
0: Eh afrene Sevilla. Sevilla won die yehunu. Se contract na bakwa no so. Eh ade ana mo de bo charge. Se nam so ntino, omo ntimi mie no. Eh kwan. Ti ma mi kra me kan se, se kwan die a ene ye, ba bi ti se twede ye. Wezo hwe mu a twede kwan da wo sisi ye. Now the to Sevilla die no a, Sevilla die ne ye kama.
1: Sne twede
0: die. Eh che twede die ne bebre. Bebre. Twede kwan ye da ho yi. Na se ambulance akofo yarefo bi se odi ba konfo no che a. Ene ye, unu so fola ye no. Na se bi ebru. Na ohwe nkyenagu. Na waka nkyenagu. So enye enu nti no aye sabia no ubie na enima bia atechima wo ho no na mu siesie na mu ye na wo se ye ja to okopinse bewie ni nyina obran so so a eye empa ho do a wo ho ene ne akande bia adokotafo no edibegye enipa nkwa ni nyina aba na ye ja ma ni nyina aba besei na ye kwan ni wie a yakase ni medi begu ho na sey nti ye se ye san so twen ma ban sa de ba ansa na etimi edi aye adwuma de a ene na ye se enyi adwene se ediba be adwuma ti ami adwuma mi se kyena na anu kwa wi die kyera kobi
1: no kre
0: na nso akwa kwohwe
1: akwa kwohwe
0: se die se wi anu ene eye afari afari ho kra die fuye fuye pa
1: eye adan kwae
0: enya asem ketwa so puntu nyu aho do atekam enti na nanu ekwa kyena se na yasan asere mu biem se omunta manen to atwa so se mpuntu ahodo atia kemu no omu nya nkwa ekura we se sewia ekwan no omu so omu ye na se won ka se nko mbekwa dia ka kontrata no nko mai o
1: osi abro bu etim di etim
0: nko mai apo kwa miti o
1: na dia wo ansa na mekọ so na mame ntọ ma dia mie no ansa na nananom kwa wo no mbekọ eye afari hospital ne sewia dia no nso maka kakra afa ho medima fo e ba kren doctor time da soya so ye ono nkwa ne bre doctor otimi de bre to yade so wo hye wo na wotwe na nsene na ninum na enu ye diagnosis ni wie no de bre to so abekɔ beba na yade no ko wo ye oba be ma wo ni ntimi ma stroke ni ye yade high blood pressure be ma na pese mu pija ese yirima diabetes ese kire yade yade biara biara de medima fo e ba kren doctor time da soya so ye obehwe wo ama ho ato safeum Upi ekitra kwa ya kumasi ya wo Ebuwa kwa kuku government primary school ni waa Inkransu poku ya sama ira Bit me afero 0244-774-282 0244-774-282 And as a 0500-727-215 0500-727-215 Dr. Time da so Dr. Nana kwa miye du na spiritual healing and herbal center se Kwa mkwa ya di ana Bibi abe die usuo Se ebusia Adibi na abe die musu Friti tentlene Una nana penso Na stile da su udi winya Doctor Nana Kwame Edu na Spiritual Healing and Herbal Center eho na benya mwa eh so wona mani yade stroke ni yade high blood pressure form yade training be epilepsy okase ni mwa ba haw be ma wonti mi sipin sita wo mpem diabetes asichire yade tuberculosis jaundice ekropa na eto wo asthma
3: koko ni padua ne nyina na ye ya prostate cancer no sperm count in be ma wo no de ti so se den kura he away we yiri nya yefuno idie bi na ja watu bedin kompo oban so na bosome ne so a otimi ke ma manse nyina date se ah sister kwia ne bosome aso de a doctor no na kwa me do na spiritual health ne ba center na so ye ne ye ko pe ayade hwe enye anu nko a unia no nkuma nyina da san ho awade fo de he obi nhia kura no aye sister brana menko wawo ebi nsisa awo yi ntimi ma he wo fa ka akotena wadwuma sa wo nsasumwa no ani a doctor nana kwa me do na spiritual healing ne ba center na me kanfo ne dia ma wo pia kira kwan a agrek wa mas ye benue mission school no betimi afa 0246241350 0246241350 anansa 0549549494 0549549494 ne dia wo echina enene na wotwe na nananom se bi nnanim sa mane akwanso ye wurekɔ odini kuma se hye nanan kwantakese ensa na buachi yam pimpin so na ehwa echire ma santehne kuma se nifafe kuo no na enra mehu ye se contractor e ebra ko fi job wo kwana so mesre besre papa oman bi ayetimu na dia wodi kambusa na bese mbusa ase asem no me ka ne sen me ka ne sen mi pese meti ase se eye bua payo ana ase sen sika ne zie bi da ho ani e betimi de aye aye twen be si sabri den fie mienu ntem ni na meti ase asem no so sewua eye kwan sewua eye kwan sewua eye kwan sewua eye kwan me di asemba akope na meka sina nanom ke etwa na me wura sante ni tumi odi ama nanom nti wo ka etwa nanom ka etwa enu bi na ye hunu me sene nanom ka bra no achekura se ache busumi mienu bia wonom hwe project ba ko atia kem no ma frɛ na ɔma bisɛm ɛte sɛntesɛntesɛ ne yɛnkyerɛ mu nkyerɛ ɛ na yɛhunu na na deɛ wo mesɛ ɛserɛ mabu sɛ wo na contractor na ba kwan no soɔ no waba so sɛ yɛgu so anananom wokɔ kyerɛ ne nti yɛgu so yɛbi so yie ama nananom anya kwan pa afa so akɔ akɔhwɛ ayɛasabea no anaasɛ yɛyɛ paa se yɛyɛ ama deɛ de ato so sɛ sewura hospital no ɛyɛ kwan na ɛsi ho kwan no
0: waba so de ɔwie
3: ɔwie
0: na ɔgu natfat
3: ne
0: biribia yɛ kama
3: yɛ rekɔde ato o
0: wayi
3: ano ama
0: yɛwɔwie
3: ama yaresade tɔ yɛnuanom mo a mowɔ sewura ne kuma se regional minister ka ɔ se sɛ yɛtumi wie sewura hospital no kora a yɛbɛyi kuma se south hospital no mu mama sewura no kyerɛ sɛ sewura hɔ no yɛ regional hospital na kuma se south ɛyɛ agugu hospital na yɛ district
0: atonso agugu
3: district hospital yɛbɛda no ase sɛ nananom frɛ no ba a ahenni mu onya adagye kyerɛkyerɛ mu fa trɛde deɛ ho aban hyehyɛ yɛ wɔ ho afɛre aban hyehyɛ yɛ wɔ ho sɛwura deɛ knust deɛ na ɛyɛ num baako bi ka ho trɛde kora deɛ maka
0: ɔforokurom
3: nso deɛ nhyehyɛ yɛ wɔ ho nyinaa pempen deɛ ɔno mu tu ho anammɔ yɛbɛda nananom ase deɛ nim sɛ ɛyɛ deɛ nkonimdie ɛbɛfiri mu aba nkonimdie ɛbɛba nyinaa ne sɛ na nka akyɛa yɛbɔ mpaeɛ afe nkɔ na awie yɛnkɔsi afe foforɔ bɛsi mu deɛ na afɛre ɛyɛ military hospital no ne sɛwura aban yaresabea no nso ahyɛ adwuma ase nti yɛbɛda nananom ase na ɛkyina nananom kɔ a deɛ bɛtɔ fom bi agya mede akyiri no makɔ akɔfa aba ma atiefoɔ ne ahwɛfoɔ
0: medase papaapa yɛbɛserɛ ɛnyɛ sɛwia ne afɛre nko ɛnwuma no bebree ana atetiaka mu hɔ aban mu no homɔden no wɔnyi firi hɔ sɛdeɛ bɛyɛ na sika a wɔde hyɛ aseɛ bɛdu saa mpɛmpɛnsoɔ no ɛnsan nkɔte nsan nkɔ akyire nkɔduru biribi sɛ yɛkubu atoogu ɛndeɛ yɛho bi pɛn ɛdeɛ ɛtaasi paa sɛ yɛkubu atoogu na yɛsika no nyinaa no na ahye sika yi ɛhoɔdene yɛnya kakra nso so a na yɛde yɛdidi ayi biara obisu ne kan asem sika mpere of so unye sika na de di dwuma so me mfa so aba so ti besere pa si ya na ban dada eyeye aka 10% busumi ewu ye nunu pe contract eba kwa eba adwuma no ho aka ba busumi mienu no aba kwa aba ho na ye sei sa ene e de sori firi honum ene wi ase ni pe bi guba bi afi de omoku ho ntokwa so ni pampe no kure okrumu ase so ade no ye ni ya wanka sa wanimbete so ye wura kan titiri pa de kire mpc okrumu ha so enkan ho na amote no muntu mani mra mehwe de ekoso ofie neno ne bema moni munyam eno ne bema moni munyam na okan no ye wura kan no ene form aso wachi omantie so omantie ti bese mi twa mi hotel e ba de aka e chiri nyana no ye ne beto aso.

0: Etie fo me mama chopim so radio 104.7 na muti trading apo kwame. Nina nanu musa mafa da roma ade achi yebiem. Yeda nyankopon ase so amie hu edai. Esan sa ye na drum ne ne humo bro ene ne so ode adrum ye. Ya da na se ewie ni ye da na se bio. Mimi enu so. Senra wadi nkunimdiye abre gana menyina atadwe ya tidene yada nyanko pansi se eja wadi ya fa enra majimu na ene ubiansu esre ya manti ya bopo onesu yada omase wedi ya omama ya kumatie bia nyanko pokra nebuwa ya na bo nukresha na jo eja oya wafe muada de china utibia eyo enyo wafane sa nyami adumye ameha omode enijie ni nkunimdie abre gana ene ebibrim enyina yeda ye rasante yina se nadaro ma nani monyama wade kwa tai bol yachim ene de nkunimdie eba ye obinya sabi yanku obeye bi so nipa ni dru yukura ya mani visa wade ebrim nyanko pada roma ama ye rasante yini enima benyam kwa wako yenom aye nkunimdie aye nshira edi ama gana fuonyi na yada nyanko pwase se wutie yusufre na waye ni nyina ede ama ye mada nyami asia wye midi aside edi woma nananom yada damasia ensa mwana maya asua sebi ebru mutie yensem edema obadi ye nyami enshiramu nana himano mne sebi ebru ahimfo mwenye nansu ya damase yesre nyankwa edi mamu anopei enwe nsemu ebe fia hane jinsemu na ewanwa nana esansu eye areho ene sen eye ye mami ya sebi ebru oba ya wase nkiye mwampe bebi mani nano enwa obi a wo sendi sika nyankopon enhyira no na ewi ase to de bia mentini e me biesi ye free from emu ne ye ma me bi nsu frɛ ye omuno na kro ne ye hin
1: ejumakase
0: kese ofrɛ se wo no nko anete enti wo mra dan wo ho omra no ne ne ntina na sana no na nyame ba ani minya kasasie bi sabra ye fie ntuma mma no na ye nkope one room bi mfie bienu mama amene na mse mama mate ye beye sa timidi ka ka che mama ne se onkope dan ni bi na o mekane bo nchere na ye nkotwia ma no no so wate kwensni ni ye mama bi nsu friends adwuma ka seke so no nko ane ti se bi eburu okunukura twane ni aredan ti akọ no nko antu omra na one ne no entina ye mami jitum se yuo beko bra me fa me baga me ye se ja me ko no makoji ma hu me ne nya me de ne cheya ni abeto aso asom ene ma me ne ka kire me se ona nko aduma ka sike si na wonim ye wura kwa ku otin o ko ne ho na akwa ku otin se bi bru akopɛ dan amana de ene ma me re hu ye pa se me ka sa anya me ya na me boa sebi ebru sebi enya
2: adu. Papa, premise
0: wa. Tina, wili msa kwa kuwa tin wa ha. Ana wa oho. Ena adi ikia ba ha. Nesu, nipa huwe juma. Eno no. Na eja amini, mse minyu enya me babo shao shee yeno. Wanzi, yedipe ma hon. China kuwa mbe kasa abena kule di usika. Yedipe ma hon. Yedi enya miye juma. Ena, ijeje. Eda ene sunanki ebe hain. Ena ubi nsu ye so obe ma ubi tibra fa ni eme nyina tibinene kako si se ni ya wukwa ni ya pedre tira ma nanka wano ushe ni ema wutoma ye betoa nanka unsu so wafebidi adane dano huo eti ene day nanki ifri mframe mwa wani wa muna samwe kushifi ho nensu mameno asema waka unsu okoko kuwa tingo unini paa to okofa mana han dan man tetiefo awre husem enu amere ehu nsu mankasa ene eja me de me de ekoye bio eye ntotroso ana ye ntotroso sompanyini ɛno ana nanom bi frɛ ya wo nso yɛ sompa hena eh wesi matimidin wesi matimidin mesrɛ mo sompa akonwane minim sɛ dɔ so asantema mu hapa na me yɛ very specific sɛ ɛyɛ ntɔtrɔ so sompa hene ɛma ntɔtrɔ so sompa hene no kra me sa frɛ no ɛne ne kasai na enu akos ni na edo so abena eh ohini we si sei na obi abaha na den na asema bana wum bisem na wodi ohina asema si ti a me pa cho ma ya na muti koka no mi sada mi sayem eh ye juma die e ye life o Facebook e brebia e na wo san ko YouTuber enu so so ye life o etu die sa wo tutu wani na wunya ne baabi akọ Eda wa febo.
1: Sir.
0: Ni ehia so obekọ opimso radio na opimso TV.
1: Sir.
0: Obekọ na eda ho tobu ase. Ne tie na wo kodi wo nkonkonsana. What can ye? Na obi a woni abotire na obebo awura ho anhwa mete akro de ade ahwimitrim. Ti mesra mo teka kire, empanyini si ebokuro. Ya mo ntu mo bo ase. Na me si ntotro so sompa hene. Amo bi akoton ne dan so de ne kwa abrukire. Wa mo ohima pemu. Akwaje besia so de ne be kwa abrukire. Ena abrantie bi ode eja kwa 090 ye ni nwofia he de ne koye. Wano nso so 1.2 billion. O metwe sika ni bi a 50,000. Ena wode buy. 5,000. Ena wode buy. Ohima idea 1 billion enu so metwe a wode 5,000. So make us say, hey, yeah, ni nuwa kutwe siwa Canada. Wa anko Canada, chese unkroni di okoba se ya. Na